ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyonna gy'osinziira okuba nti owuliriza kyenda mu nnyaka toyinze nnya radio ekereziya radio sapiensia mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti gye muli ku radio ekereziya radio sapiensia mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka puloguraamu ensulo y'ebyemizannyo ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka amawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala ototo byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli kuredio ekereziya radio sapiensia mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti kwe muli kuredio ekereziya radio sapiensia yenka Daniels Munnakibuga ge gange okuba nga nkutuusaako puloguraamu eno ensulo y'ebyemizannyo